падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што настрой залежыць ад надвор'я. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ці бывала такое, што за акном непагадзь і на душы нешта сумна-сумна? Самая відавочная прычына сувязі паміж станам псіхікі і надвор'ем за акном, мабыць, сонечнае святло і тэмпература. Заходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што аднолькава са скарачэннем светлавога дня і паніжэннем тэмпературы настрой чалавека схільны пагаршацца. Але такая побытавая гіпотэза занадта спрашчае сітуацыю. Аднак у чымсьці яна супадае з назіраннямі вучоных. Група даследчыкаў Сцюрыха правяла доўгатэрміновае назіранне. За 20 гадоў эксперыменту яны выявілі, што на асенне-зімовы перыяд сапраўды прыходзіцца больш дэпрэсіўных эпізодаў. Прычым жанчыны схільны да сезоннага пагаршэння стану ў 5 разоў мацней, чым мужчыны. Паколькі большасць назіраемых скардзілася на пагаршэнне настрою менавіта ў асенне-зімовы перыяд, асноўнай прычынай яго ўзнікнення палічылі акурат памяншэнне сонечнага святла і прапанавалі метад лячэння такога расстройства – святлотэрапію. Пры гэтым навукоўцы сышліся ў тым, што восеньска-зімовая дэпрэсія як асобны від псіхічнага расстройства сапраўды існуе. А ў 2015 годзе навукоўцы выявілі, што акрамя восеньска-зімовай дэпрэсіі ёсць і адваротная летняя, а таксама выказалі здагадку, што схільнасць да дэпрэсіі можа прадвызначаць тое, у які сезон чалавек нарадзіўся. Так, мышы, народжаныя летам, былі адназначна шчаслівейшыя за асенне-веснавых і зімовых. Пры гэтым зімовыя аказаліся менш схільныя да дэпрэсіі ў параўнанні з асенне-веснавымі. І хоць навукоўцы ўжо адназначна ўстанавілі залежнасць абвастрэння розных расстройстваў ад пары года, да гэтага часу няма адзінага меркавання, што служыць таму прычынай. Асноўныя дзве гіпотэзы – гэта альбо даўжыня светлавога дня, альбо ўсё ж тэмпература навакольнага асяроддзя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

of your touch cold as ice. And I love

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: свете мотораў.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. На Старавілінскім тракце амаль на 3 месяцы змянілася схема руху. Перакрыцці закранулі ўчастак ад скрыжавання з Даўгінаўскім трактам і завулкам Чарвякова да вуліцы Нававілінскай. Тут уведзены аднабаковы рух. Ехаць можна толькі ад вуліцы Нававілінскай у Букарлоўскай праз Слуцкую. Плануецца, што абмежаванні будуць дзейнічаць да канца кастрычніка. Вадзіцеляў просяць загадзя складаць маршруты і быць уважлівымі. У Віцебску з'явіўся яшчэ адзін элемент, закліканы павысіць бяспеку. На вуліцы Леніна каля дома нумар 46 для пешаходнага пераходу светлавая праекцыя дарожнага знака. Малюнак праецыруецца непасрэдна на праязную частку і папярэджвае вадзіцеляў, што яны набліжаюцца да зебры. У дзяржаўтаінспекцыі адзначаюць, што такое рашэнне асабліва эфектыўна ў цёмны час сутак. Эксперымент па аднаўленні зношанай гарызантальнай дарожнай разметкі з тэрмапластыка праходзіць на аўтадарозе М6 Мінск-Гродна ў раёне 194 кіламетра. Спрабуюць адразу некалькі тэхналогій. Сярод іх двухслаёвае нанясенне эмалі па над існуючай разметкай пасля апрацоўкі паверхні растваральнікам. Двухслаёвае нанясенне з паменшаным расходам фарбы на кожны пласт і традыцыйны аднаслаёвы эталонны ўчастак, а таксама нанясенне фарбы па абодва бакі ад існуючай лініі. Мэт эксперыменту вызначыць, якая тэхналогія найбольш эфектыўна для аднаўлення разметкі без поўнага выдалення старога тэрмапластыка. Спецыялісты ацэняць ад'езію новага пакрыцця, яго даўгавечнасць і святлоадбівальныя ўласцівасці, а таксама эканамічную эфектыўнасць розных метадаў. Выснову зробіць пасля 6-12 месяцаў эксплуатацыі выпадных участкаў. У Мінску працягваюць пашыраць сетку шматузроўневых паркінгаў. З 1 жніўня пачне працаваць яшчэ адзін аб'ект – аўтастаянка нумар 116 прадпрыемства гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі па вуліцы Карвата 3. Яшчэ адзін паркінг прадпрыемства аўтастаянка нумар 112 па вуліцы Карзюкі 22 працуе. Кошт арэнды машынамесца ў абодвух паркінгах 90 рублёў у месяц. Месца на звычайнай адкрытай аўтастаянцы для фізічных асоб 55 рублёў у месяц.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Ты ў дарозе? Радыё Сталіца побач. Слухай, любімая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўска. З 29 ліпеня па 2 жніўня на вяслярным канале ў Заслаўе пройдзе адкрыты чэмпіянат Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. У спаборніцтвах удзел прымуць больш за 200 беларускіх атлетаў. Таксама 1 жніўня ў рамках чэмпіянату адбудуцца спаборніцтвы на сабордах на дыстанцыі 200 метраў сярод аматараў. Правобразы каноэ і байдарак існавалі шмат стагоддзяў таму. У Расіі на берагах возера Ладага і ракі Дон знойдзены дубовыя чалны, зробленыя яшчэ больш за 4000 гадоў таму. А лодкі, якія нагадваюць каноэ і байдаркі, выкарыстоўваліся для перамяшчэння, гандлю і ваенных дзеянняў жыхарамі Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, Канады, Паўднёвай Азіі і Чукоткі. Шатландскі юрыст Джон Макгрэгар у 60-е гады 19-га стагоддзя спраектаваў і пабудаваў сабе байдаркі. Сам яго падарожжы выклікалі цікавасць сусветнай грамадскасці не толькі непасрэдна да асобы гэтага чалавека, але і да веславання на байдарках. Аднак заснавальнікам гэтага віду спорту шатландец лічыцца не толькі за падарожжаў. У 1866 годзе ён стварыў першы ў свеце вяслярны клуб. Аналагічныя установы пачалі з'яўляцца па ўсім свеце, а праз год адбылася першая ў гісторыі рэгата з удзелам 15 байдарак. 1874 года спаборніцтвы сталі штогадовымі, а пераможцы атрымлівалі кубак выкліку. На сёння веславанне на байдарках і каноэ адзін з самых медальных алімпійскіх відаў спорту. У ідэале краіна-удзельніца можа заваяваць 12 залатых узнагарод на дыстанцыях 500 метраў і 1000. Алімпійскія гульні не адзіная магчымасць стаць пераможцам. Сістэматычна праводзяцца чэмпіянаты і кубкі свету, чэмпіянаты Еўропы, серыі спаборніцтваў гран-пры, першынствы для юніёру і разнастайныя міжнародныя рэгаты. Праграмы ўсіх міжнародных рэгат і чэмпіянатаў уключае ў сябе спаборніцтвы на байдарках і каноэ адзіно двойках і чацвёрках на дыстанцыях 200, 500 і 1000 метраў. Беларусы годна прадстаўляюць сваю краіну на міжнародных стартах. Імя легендарнай шматразовай алімпійскай чэмпіёнкі Кацярыны Карстан ведае кожны, не адстаюць і сучаснікі. Срэбраны прызёр алімпіяды Яўген Залатой. Падцягваюцца і юніёры, якія заваявалі, напрыклад, 24 медалі на чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменаў да 18 і да 23 гадоў. Старт сабраў атлетаў 38 дзяржаў. У прадстаўнікоў нашай краіны 13 залатых узнагарод.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтоб такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Роўна 30 гадоў таму ў Беларусі ішла падрыхтоўка да першага ўсебеларускага народнага сходу. Лета 96 года было адным з самых цяжкіх для краіны, бо прэзідэнта абралі, але гэта быў кіраўнік дзяржавы без паўнамоцтваў, і крызіс толькі паглыбіўся. Першая рэдакцыя Канстытуцыі была напісана так, што абсалютна любое рашэнне прэзідэнта мог адмяніць Канстытуцыйны суд. У выніку прэзідэнцкія ўказы адмяняліся пачкамі, а Верховны Савет прымаў законы, якія супярэчылі курсу прэзідэнта. Атрымалася двоеўладдзе, ці дакладней сітуацыя, калі ні адна ўлада нармальна не працавала. Таму што з Верховным Саветам былі праблемы. Фармальна ён дзейнічаў, але не мог абрацца ў поўным складзе. Людзі галасавалі нагамі. Даверу да органа не было, таму на выбары дэпутатаў проста не хадзілі. Яўка была нізкая, дэпутатаў абіралі ў два туры, дзесьці ўвогуле не маглі выбраць нікога. І каб выйці з крызісу, было два варыянты. Першы – тое, што тады называлі прамой прэзідэнцкай формай праўлення. Гэта значыць, што распускаюцца органы заканадаўчай улады, як падчас надзвычайнага становішча, бо ёсць пагроза суверэнітэту і цэласнасці краіны, а ўсе паўнамоцтвы пераходзяць да прэзідэнта. Аднак гэта вельмі складаны метад, бо першая рэдакцыя Канстытуцыі такога не прадугледжвала. Іншыя дзяржавы маглі не прызнаць такія дзеянні, і краіна аказалася па ізаляцыі, а гэта ўдар па гандлі, бюджэце, шляху блакаду. Таму каманда Александра Лукашэнкі пачала рыхтаваць рэспубліканскі рэферэндум. На ім прапаноўвалі памяняць Канстытуцыю і даць прэзідэнту шырокія паўнамоцтвы. Многія з гэтых паўнамоцтваў, дарэчы, былі ўнікальнымі. Напрыклад, дэкрэт прэзідэнта меў сілу закона і нават лічыўся вышэй, бо ў выпадку супярэчнасці дзейнічаў дэкрэт. Гэта былі водгукі канфлікту з Верховным Саветам, які права прэзідэнта распусціць парламент у выпадку грубых парушэнняў. Але важна быў не толькі тэкст Канстытуцыі. Трэба было правесці мерапрыемства, якое паказала падтрымку прэзідэнта народам і затлумачылі сутнасць зменаў. Таму паралельна з рэферэндумам пачалі рыхтаваць усебеларускі народны сход. Сама назва нагадвала «Народны сход у Беластоку», які праводзіўся для аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі ў 39-м годзе. Як і тады, патрэбна была форма для выключнага выпадку ў гісторыі, якая паб'яднала ўсіх беларусаў. А саміх дэлегатаў, як і за савецкім часам, абіралі ад буйных прамысловых аграрных калектываў, сілавых структур, бюджэтнага сектара. Забяспечвалася як мага большае прадстаўніцтва, і для гэтага УНС пашырылі да 5,5 тысяч дэлегатаў. Абоюна можна было і больш, але больш не ўмяшчаў палац спорту. Прычым для беларусаў гэта не была нейкая зусім новая форма. Згодна з падобным прынцыпам ад усіх раёнаў і калектываў праводзіліся з'езды партыі, аднак змест быў іншы. Александр Лукашэнка не проста прадстаўляў сваю праграму, як у 94-м годзе, а прасіў паўнамоцтва для яе рэалізацыі. Таму тэкст Канстытуцыі быў прэзентаваны на УНС. Некаторыя моманты карэкціравалі, абмяркоўвалі і праз месяц пасля ўсебеларускага народнага сходу вынеслі на галасаванне. І вядома, гэта быў больш грамотны варыянт выхаду з крызісу, чым прамая прэзідэнцкая форма кіравання. Бо простыя рашэнні маюць складаныя наступствы. Ну, напрыклад, у выглядзе грамадзянскай вайны. Для беларусаў гэта нешта аддаленае, але многія рэспублікі СНД прайшлі праз грамадзянскія канфлікты, калі прыхільнікі прэзідэнта ці цэнтральнай улады ваявалі з прыхільнікамі парламента. Прыднястроўе, Грузія, Асеція, Абхазія, Таджыкістан, Чачня, Карабах. Дзесьці гэтыя праблемы пераадолены, але тады гарачыя кропкі былі па ўсім перыметры былога Савецкага Саюза. І Александр Лукашэнка, вядома, баяўся канфлікту ў Беларусі. Што да прынятай пасля ўсебеларускага сходу Канстытуцыі, то яе называлі звышпрэзідэнцкай. Асобныя моманты там былі падобныя да Канстытуцыі Францыі, але такіх паўнамоцтваў не было ні ў аднаго прэзідэнта ў свеце. Уласна, нават у США прэзідэнт значна слабей па паўнамоцтвах, чым у нас. Таму, напэўна, больш правільна было б называць нашу праграму на радыё не прэзідэнцкая рэспубліка, а звышпрэзідэнцкая. Аднак сітуацыя змянілася, і зараз адбываецца зваротны працэс, калі паўнамоцтвы прэзідэнта перадаюцца ўраду, у асноўным у эканоміцы, а ў плане палітыкі забеспячэння выбараў да ўсебеларускага народнага сходу. Гэта таксама ўнікальны момант, таму што ніхто і ніколі добраахвотна не аддае паўнамоцтвы. У гэтым сутнасць барацьбы за ўладу. Але ў Беларусі ўлада народная, таму дзяліць няма чаго.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё сталіца.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фарэрская спявачка Эйвар прадставіла наступны этап свайго творчага шляху. Сёлета, 16 кастрычніка, яна выпусціць новы студыйны альбом «Tangle», што ў перакладзе з фарэрскай значыць «месяц». У падтрымку альбома артыстка выпусціла новую песню «Dragon Maiden». У соцсетках яна пакінула некалькі слоў для фанаў. Я рада падзяліцца з вамі сваёй новай песняй. Гэта даніна павагі той лютай інтуітыўнай сілі, якая жыве ўнутры кожнага з нас. «Dragon Maiden» больш падобная на абуджэнне, напамін пра сілу, якая заўсёды была ўсярэдзіне нас. Я хацела, каб яна атрымалася гуллівай і танцавальнай, але пры гэтым мела адценне меланхоліі. Мне падабаецца кантраст паміж рухам і нерухомасцю, святлом і ценем. І я думаю, што гэтая песня знаходзіцца недзе паміж гэтымі светамі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: чары, легенды, історыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Nine Inch Nails і яго адзіны лідар Трэнт Рэзнар – абсалютныя іконы і стваральнікі змрочнага індастрыял-рока. Іх інавацыйны электронна-гітарны гук, поўны болю і агрэсіі, ператварыў калектыў у культавы феномен альтэрнатыўнай музыкі 90-х і нулявых. Мала хто ведае, што ў 89-м годзе Трэнт Рэзнар падчас здымак свайго першага нізкабюджэтнага кліпа «Down in It» ледзь не стаў прычынай вялікага расследавання ФБР. Музыканты прывязалі камеру да паветраных шароў, напоўненых геліем, каб зняць кадры зверху, але вяроўка абарвалася. Камера паляцела і праз некалькі дзён упала на фермерскім полі ў штаце Мічыган. Мясцовы фермер знайшоў апарат, паглядзеў запісы, дзе Трэнт Рэзнар ляжыць на зямлі і прыкідваецца мёртвым у белай пудры, і адразу выклікаў паліцыю. ФБР завяло афіцыйную справу па забойстве і цэлы год шукала ахвяру, пакуль адзін з маладых агентаў выпадкова не пазнаў Трэнта на плакаце гурта. Справу закрылі, а сам Рэзнар дагэтуль са смехам успамінае, як быў галоўным падазроным ва ўласным забойстве. Слухаем іх культавы і змрочны індастрыял гімн Nine Inch Nails – Head Like a Hole.

0: у свете мотораў.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. На Старавілінскім тракце амаль на 3 месяцы змянілася схема руху. Перакрыцці закранулі ўчастак ад скрыжавання з Даўгінаўскім трактам і завулкам Чарвякова да вуліцы Нававілінскай. Тут уведзены аднабаковы рух. Ехаць можна толькі ад вуліцы Нававілінскай у бок Арлоўскай праз Слуцкую. Плануецца, што абмежаванні будуць дзейнічаць да канца кастрычніка. Вадзіцеляў просяць загадзя складаць маршруты і быць уважлівымі. У Віцебску з'явіўся яшчэ адзін элемент, закліканы павысіць бяспеку. На вуліцы Леніна каля дома нумар 46 для пешаходнага пераходу светлавая праекцыя дарожнага знака. Малюнак праецыруецца непасрэдна на праязную частку і папярэджвае вадзіцеляў, што яны набліжаюцца да зебры. У дзяржаўнай інспекцыі адзначаюць, што такое рашэнне асабліва эфектыўна ў цёмны час сутак. Эксперымент па аднаўленні зношанай гарызантальнай дарожнай разметкі з тэрмапластыка праходзіць на аўтадарозе М6 Мінск-Гродна ў раёне 194 кіламетра. Спрабуюць адразу некалькі тэхналогій. Сярод іх двухслаёвае нанясенне эмалі па над існуючай разметкай пасля апрацоўкі паверхні растваральнікам. Двухслаёвае нанясенне з паменшаным расходам фарбы на кожны пласт і традыцыйны аднаслаёвы эталонны ўчастак, а таксама нанясенне фарбы па абодва бакі ад існуючай лініі. Мэт эксперыменту вызначыць, якая тэхналогія найбольш эфектыўна для аднаўлення разметкі без поўнага выдалення старога тэрмапластыка. Спецыялісты ацэняць ад'езію новага пакрыцця, яго даўгавечнасць і святлоадбівальныя ўласцівасці, а таксама эканамічную эфектыўнасць розных метадаў. Выснову зробіць пасля 6-12 месяцаў эксплуатацыі вопытных участкаў. У Мінску працягваюць пашыраць сетку шматузроўневых паркінгаў. З 1 жніўня пачне працаваць яшчэ адзін аб'ект – аўтастаянка нумар 116 прадпрыемства гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі па вуліцы Карвата 3. Яшчэ адзін паркінг прадпрыемства аўтастаянка нумар 112 па вуліцы Карзюкі 22 працуе. Кошт арэнды машынамесца ў абодвух паркінгах 90 рублёў у месяц. Месца на звычайнай адкрытай аўтастаянцы для фізічных асоб 55 рублёў у месяц.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Памёрці не, рок-н-рол, сябры, вы, я ще раз нагадаю, мы зможете даведацца 1 жніўня, калі прыйдзеце да нас на рок-канцэрт.
4: Ну, мяркуючы па гэтай песні, нехто ўсё ж там жывы. І гэта добра, хаця пакідае нам надзею.
3: Гэта пакідае нам надзею, сябры. Ну і калі вы не пакідаеце надзею, не спазніцца сёння на працу, яна ёсць, таму што агульня 3 балы на дарогах сталіцы, Яндэкс пробкі нам паказвае. Одно ДТЗ, бач, позначенное. Иди, оно тут у нас. И оно у нас на МКАДе, там, где улица Городецкая. Ой, там нечто. А вот 2 ДТЗ, позначенное 8.03 в среднем раде и 8.01. А, так, это коли улица так, с МКАДа на улицу Усіхсвяцка ехаць, вось тут ДТЗ пазначаны з аднаго і вуліца Гінтонта. Вось з другога боку 2 ДТЗ пазначаны. Будьце уважлівыя, калі ласка, калі гэта ваш маршрут руху. Ну і МКАД наогул, ну яна амаль што такі прыемна зялёна-жоўтага колеру, але чырвоныя гэтыя стрэлачкі ёсць тут, дзе гэтыя працы дарожныя ідуць, і там у нас гэта так жоўта-чырвоная гісторыя ад вуліцы Ташкенскай пачынаецца, таму калі ласка, будьце максімальна уважлівыя. Ну і дзе ў нас у сталіцы такія месцы, каб вам на гэтыя 3 балы нагаварыць. Ну, навогул нічога такого надзвычайнага нема. Дарога больш-менш свабодная. Вуліца Жуковская чырвоным пазначана. У нас да скрыжавання з вуліцы Магілёўскай. Ёсць яшчэ у нас ну, нават крышачку бардовых па вуліцы Змітрака Бядолі. От кольца тут площадь Змітрака Бядулі, такие бордовые стрелочки, да, улица Чапаева, улица Першамайская, так само нечто тут стало уже червоненькой, у сэнсі стрелочек этого руху, кольки уже, может, не три? Не, три застается.
4: Три, а вось по оценках сервиса нечто не вельми доброе, шакается повышение балла у хуткім часе, короче, нажать. 4, так. Ну, будем глядеть, не будем спешаться, одним словом, самое главное, что мы хочем вам перадаць і папярэдзіць вас, дзе сёння працуюць камеры кантролю хуткасці ў Мінску, у тым ліку на праспектах Незалежнасці і Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна і Жукова, а таксама на шэрагу вуліц на Прытыцкага, Радыяльнай, Леніна, Дзянісаўскай, Кальварыйскай і на МКАДзе. А яшчэ не хаваюцца ад нас такія гарады, як Брэст, Гомель, Гродна і Магілёў. Калі ласка, усе кіроўцы, зазірніце туды ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца і дакладненька пазнаёмцеся з вуліцамі і праспектамі. А мы зараз будем слухать музыку и вертаться с такими зорными подказками.
3: Так,
4: вам и не снилось.
3: Так, сябры, доведайтесь, кому день подходит для того, каб наведать зелёгку забытых сябров альбо сваяком, ну и іншая информация. Чакаем эзотерку, а пакуль что давайте слухать Drugs, Lamanite и T-Animal.

0: Эзотерикум. Инструкция. Яна ніколі не бывае лішняй.
1: Слухай, так. Я люблю гэтае слово інструкція. На сам рэч, вось, я ведаю шмат людзей, якія што інструкцыі, якія паперачкі тут наклалі, а потым нешта, ну, напрыклад, мэблю збіраюць тыдзень або два. А тут па інструкцыі глядзіш, ну так, яны не заўсёды бываюць дакладнымі, тут таксама трэба крышку фантазіі і, ну, не ведаю, чаго там яшчэ.
0: А яшчэ хачу сказаць, трэба ўмець чытаць інструкцыю і карыстацца ёю.
1: Ну,
0: так, так. Глыбокая філасофская думка.
1: Ну, ты ведаеш, калі пасля 10-й скарыстаць інструкцыі, ты іх ўжо разумееш.
0: Да я сам інструкцыю гэта пісаў. Я, дайце мне. Перапішу на нова. А калі гэта зорная інструкцыя? Калі гэта гараскоп для кожнага знака зодыяка, гэта трэба тэрмінова слухаць. І вось тое, пра што рабілі анонс. Дык авены, гэта для вас падыходзячы дзень для таго, каб наведаць злёгку забытых сяброў альбо сваякоў.
1: Авены, не трэба чакаць пятніцы ці суботы. З нядзелі ўсё ў аўторак да сваякоў, чаму не? Цяльцы, сёння вы можаце закахацца, прычым як у чалавека, якого вы бачыце ў пішыню, так і добра знаёма.
0: Ну як гэта міла. Блізняты, сёння суровая жыццёвая неабходнасць прымусіць вас спусціцца з завоблачных вышынь абстрактных разважанняў.
1: Так, рак, сённяшні дзень прынясе вам задавальненне ад уласнай працы. Калі вам у галаву прыйдзе якая-небудзь думка, паспрабуйце яе развіць, не забывайце аб яе існаванні, спатрэбіцца.
0: Львы, сёння вам магчыма, лепш будзе адхіліцца ад таго, што адбываецца, і абмежавацца ролей назіральніка. Гэта заадно дасць вам магчымасць бачыць, хто менавіта устаўляе палкі і уколы.
1: Дзевы, не варта сёння браць на сябе адказнасць за чужую памылку. З вас у гэтым выпадку спытаюць значна стражэй, чым спыталі бы самаго вінаватага.
0: Яй-яй-яй, шалі, сёння вас будуць адчайна адцягваць ад выканання абавязкаў, а затым дакараць за тое, што вы нешта не паспелі зрабіць. Старайцеся не паддавацца на правакацыі.
1: Скарпіёны, сачыце за сваімі словамі і дзеяннямі сёння з асаблівай пільнасцю.
0: Стральцы, сённяшні дзень выдатна падыдзе для правядзення важных перамоў. Вы будзеце ў меру красамоўныя і незвычайна пераканаўчыя.
1: Казярогі, сёння пытанні вашага асабістага жыцця засланяюць сабой усе астатнія праблемы. Магчыма,

0: Хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Да толькі вось гэтым адным святам можна ўзняць настрой так, што потым увесь тыдзень будзе добры. Сёння, сябры, дакруціліся да дня загадвання жаданняў.
3: Ну вось, прыйшло гэта свята, якое чакалі, дзень загадвання жаданняў, гэта афіцыйна. Так мы кожны дзень насамрэч гэта жаданне загадваем, а сёння гэта можна рабіць яшчэ і святочна. Ну а калі вы яшчэ леў па гараскопе, і сёння вы будзеце адзначаць сваё свята нараджэння, і падчас таго, як будзеце задзьмухаць свечы на святочным торце, зрабіце гэта, калі ласка, задавальненне ў коле сваіх родных сваякоў, хатніх, так. Я ведаю аднаго льва, які гэта сёння будзе рабіць дакладна, таму я жадаю, каб у гэтага льва гэта жаданне, яно спаўнілася, можа, яно не адно, хай яны ўсе спаўняюцца.
2: Канешне, не адно, трэба шмат, таму што жаданняў, а не жадання. Я больш скажу, вы ўявіце, што сёння ўсе людзі, чалавекі на планеце Зямля загадваюць жаданні. Ты якая энергія. Уявіце, якое жаданне энергетычнае поле ўзнікае ў нас на планеце. Абавязкова і шмат трэба паспець сфармуляваць у сусвет, адаслаць такое паведамленне.
3: Да вечара яшчэ ёсць час, каб сфармуляваць усе гэтыя жаданні.
2: Не так шмат часу насамрэч трэба спяшацца, а потым мы знойдзем такі дзень, калі здзяйсняюцца жаданні, будзем падводзіць вынікі. Таму, калі ласка, спяшаемся.
3: Ну і, сябры, мы спяшаемся яшчэ расказаць вам пра рок-падзеі гэтага дня. У 1976 годзе нарадзіўся амерыканскі спявак, удзельнік групы Папа Роуч, Джакобі Шэдзікс. Музыка – гэта ўсё, што ў нас ёсць. Мы сумленныя з вамі ў сваёй музыцы. Гэта наша жыццё, і асабіста я не магу ўявіць сябе ў іншай нейкай прафесіі. Ну, гэта слова Джэйкаба. Насамрэч, так, Джэйкаб, ён музыкант з вялікай літары М. У яго, дарэчы, ёсць вельмі шмат розных мянушак.
2: Альтэрнатывы, так. Ды вогуле ён такі цікавы, ён жа ж быў спачатку на іншым інструменце, зусім не рокерскім граў. Потым сказаў: «Мама, прабач, я сыходжу ў рокеры». І пайшоў пад рознымі імёнамі, так.
3: Так, ну, маці падтрымала, чаму не? Чаму не? І гэта вось яшчэ раз мы падкрэслюем, сябры, як вельмі добра, калі сваякі цябе, родныя, блізкія людзі падтрымліваюць. Ну што, трымайцеся, і вы сёння аўторак, лет працягваецца 28 ліпеня на календары. Ну так, на всялякі выпадак, калі вам трэба гэты месяц здаваць там некія адчоты, гэтак далей, ну вось, можа, самы час настала, можа, у вас самае гарачае, вы не забываліся пра гэта, самая гарачая пара. Мы вас будзем музыкай падтрымліваць. У наступнай гадзіне сустрэнемся. Там у нас і ракавыя думачкі назбіраюцца, і пенадзён нашых, і часопусы чакаем. Для тых, хто за рулём, будзе асобная інфармацыя. На пачатку гадзіны у нас чакаюцца навіны. Ну а пакуль што давайце слухаць Папа Роуч.

0: тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Мы зараз будзем працягваць гаворку, якую распачыналі учора, пра планеты.
0: Ага.
2: Пра планеты і як нам знайсці, ну, нешта больш падобнае для жыцця, і ўвогуле ці існуюць іншыя планеты, дзе мы можам жыць. Такое вельмі было цікавае пытанне. Можам. Можам, навукоўцы знайшлі такую планету.
0: Ёсць жыццё на Марсе. Няма жыцця на Марсе.
2: Ну, пакуль гэта такое пытанне рытарычнае, так? А вось тут ёсць нейкія цікавыя літары і гэта і займеннікі нейкія цікавыя, і лічэбнікі цікавыя. Будзем расказваць. Гэтая планета, ну, вельмі падобная да Зямлі, да нашай планеты. Яна называецца LHC-1140b. Вось так. Яна размяшчаецца за 48 светлавых гадоў ад нашай планеты. І новыя даследаванні паказваюць, што на ёй могуць быць усе ўмовы для жыцця. А што нам патрэбна для жыцця? Вось такое пытанне ўзнікае. Мы раскажам.
0: Сонейка і вада.
2: І не толькі. Так, цвёрдая паверхня, па-першае, каб мы маглі хадзіць. Потым вельмі цікавае ўдакладненне пра ваду. Яна павінна быць вадкай. Вадкая вада і атмасфера, здольная ахоўваць ад жорсткага касмічнага выпраменьвання. І самае цікавае, сляды іншапланетнага жыцця. Не, там пакуль іх не знайшлі. Але зараз менавіта гэтая планета, нагадаем, LHC-1140b, стане адной з галоўных мэт для падобных пошукаў. І хто ведае? Паляцелі спачатку на месяц, а потым туды паляцім на, нагадаю, LHC-1140b. А потым адтуль будзем эфіры праводзіць.
0: Ну, слухай, я ўяўляю сабе ў навігатары, ты забіваеш LHC-1140b. І ўсё, паляцеў на іншую планету. Ну і, дарэчы, пра жыццё я вось не так даўно глядзеў. Верагоднасць ўзнікнення жыцця наогул на планеце нешта там 10 у мінус 10 ступені. Амаль што нічога.
2: Ну, хоць пагаворым пра гэта.
0: Ну так, сябры, так. Але ж гэта вельмі цікава. Вось, заўсёды мне з дзяцінства захаплялі гэтыя кніжкі пра тое, як людзі лёталі на іншыя планеты, гэтак далей. Гэта класічныя гісторыі. Зараз можна гэта ўсё ў кіно паглядзець. Уявіць сабе, ну, магчыма, не мы, а нашы нашчадкі, яны пабываюць ва ўсяленны там.
2: Ты ж, у іх не просто будзе змена з пальцамі. Там такія змены ў целе адбудуцца, што, так, магчыма, не будзем пазнаваць чалавека ў іншых чалавеках.
0: Наадварот, галоўна, каб змена не адбылася гэта на пальцы, на мезенцы, так? Таму што, калі не будзе гэтай ямачкі на мезенцы, магчыма, яны пабываюць на іншых планетах.
2: Ну, галоўна, каб там можна было слухаць рок. Каб там былі такія гукі, каб не глушыла.
0: Ну, а пакуль што мы слухаем, у нас тут на хвалі Рады Сталіцы, рок Ван Хален, так далей у нас Панама. Ну і вернемся з чарговымі падказкамі на ракавыя думачкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Дарыш, сябра, гэта музычная кампазіцыя, якая ў нас толькі што гучала ў эфіры, у жывую слухаецца яшчэ лепш, яшчэ яскраві. І прыемна, што ось у гэтых хлопцаў адны з такіх натхняльнікаў. Гэта Blink-182. Адкуль я гэта ведаю?
2: А таму што Вася, так. Па-першае, а па-другое, ці чуў гэта на жывую? Ці ты маеш на увазе лайв?
1: І песню чуў, і пра гэту інфармацыю я чуў.
2: Чаму таму, што чалавек
1: па-за сцэнай паразмаўлялі крышку вось з хлопцамі, а вы, сябры, іх можаце яшчэ і пабачыць у нас 1 жніўня сярод іншых выканаўцаў, якія ў нас гучаць усе, дарэчы, на хвалі. Вы можаце пачуць 1 жніўня каля дварца спорта. Так, там будзе наша пляцоўка, расстаўка. Столичный рок мы там будем запаливать с 18 до 22.00. Сябры, калі ласка, можно поклопотиться крышку ранее провести, так, каб зручно было, каб усё убачили. Каб...
2: У кожного было месце, и как добра. Вася, дякую, что все у парадку ты удокладнил. Я ж думала, ты про гурт, який мы сегодня загадали.
1: Про гэты гурт так само есть информация. Но я с ними персонально не знаёмы, да и не мало, здаецца, у их часу на гэта так... Гэта ўжо не людзі, гэта цэлая карпарацыя, музычная, металічная імперія. Ну, пра гурт мы казалі, пра удзельнікаў гэтага гурта. Давайте зараз пра песню. Яе ведаюць і любяць не толькі сапраўдныя фанаты групы. Яе ўключылі ў саундтрэк блокбастера «Місія невыканальная 2», што спрыяла сусветнай папулярнасці. Кампазіцыя не складаецца ні ў адным са студыйных альбомаў легендарна гэтага метал-гурта, які ўваходзіць у вялікую трэш-чацвёрку. Але выдавалася ў фармаце сінгла, трэк узначальваў галоўны амерыканскі рок-чарт і патрапіў у хіт-парады іншых краін. А яшчэ песня запомнілася як першая кампазіцыя ў гісторыі сучаснай музыкі і юрыспрудэнцыі, што стала прычынай судовага разбору паміж правоўладальнікамі і ўладальнікамі файла абменнай сеткі.
2: Так. Такие есть, ну, вытрымки. С такой творчести заусёды есть подобные вытрымки.
1: Итак, сябры, вось удзельники гэтага гурта, яны яшчэ да официального релиза неяк пачулі свою песню у радыёэфіры, такі, что... Что гэта? Ну, вядома, гэта мы.
2: Гэта зліў.
1: Так.
2: Гэта вось, мы і зліў, так.
1: Вось такія фактыкі. Ну, а мы не знікаем.
2: Сябры. Мы не знікаем.
1: Не знікаем ні ў якім разі. У хуткім часе мы вернемся, таму што у нас часопусы ёсць. Два навінныя загалоўкі, з якіх адзін сапраўдны, які. Гэта яшчэ трэба здагадацца. Ну, і будзем слухаць правільны адказ на нашы рокавыя думачкі. І спадзяёмся, будзем віншаваць пераможцаў. Пакуль што заставайцеся з намі.

0: часопусы.
1: Есть у нас так два новинные захолоуки. Один из яких сапраўдны, другі прыдумалі. Прыдумалі хто? Ну, есть один человек. Так, ваша
2: есть
1: задача.
2: Есть человек, так. Фантазия, якого мяне здзіўляе амаль што кожны дзень.
1: Ну, тады пытанне такое, што мы ведаем пра вавёрак? Вось, будзем зараз разбірацца. Дакладна?
2: Літаральна, учора у нас вось у двары бачу.
1: Ну, значыць, ты будзеш першым адказваць, таму што сітуацыя наступная. Два навіны загалоўкі ўсе пра вавёрак. Першы – заўважаны вавёркі з белымі хвастамі. Так, і другі варыянт – вавёрка пасябравала са сваім адлюстраваннем у люстэрку. Ну, я хачу сказаць, вавёркі – гэта такія артыстычныя, між іншым. Бывае, трапіцца нейкае відэа табе там у соцсетках, і яна ляжыць, і на яе падае, і яна там робіць выгляд, што гэта не яна вінаватая, што ўсё само зрабілася, яна яшчэ ахвяра. Стала гэтага ўсяго. Ну, таму галасуем. Ці белахвостыя вавёркі? Вавёркі. Ці вавёркі люструюць. Сябрухаць у люстэрку самі з сабой.
2: Ці вавёркі люстроўкі. Так, ну што, люстэрка ці белы хвост? Не ведаю, твои словы браць як падказачку, альбо наоборот, ты хочаш заблытаць пра гэтыя відосікі. Так, я добра ведаю, пра што ты кажаш, пра гэтых артыстычных вавёрак. І, ну, вядома, адна з такіх артыстычных тэхнік, гэта глядзець на сябе ў люстэрка, як ты рухаешся, і вось гэтыя ўсе мімікі, рухі, гэтак далей. Но я не думаю, что вавёркі пайшлі настолькі далёка ў сваіх артыстычных тэхніках, а вось белыя хвасты, магчыма, яны, ну, не ведаю, іх там у нейкую белую фарбу, напрыклад, іх апускалі.
1: Таму... А ты думаеш, гэта спецыяльна, гэта не натуральная такая з'ява,
2: да.
1: Белы хвост і вавёркі. Ну, ты ведаеш, ты за першы варыянт галасуеш?
2: Не. Гэты тыдзень у мяне увесь, гэты тыдзень другога варыянта. Я буду прытрымлівацца гэтай тэхнікі.
1: Разважаў, а потым выбраў, ну, Вася.
2: Другі варыянт, вавёрка пасябрала за сваім адлюстраваннем у люстэрку. Всё.
1: Другі варыянт. Ну, вось Настасія, наша слухачка, цябе не падтрымлівае. Галасуе за першы варыянт.
2: Так, Святлана, які варыянт? Так само, другі варыянт абірае.
1: Так, пачакайце, дайце я пераправеру. Не, всё, так. Ну, давайте, збярыцеся. Ну, всё, это ваша канчатковая адказы.
2: Канчатковая.
1: Ой, ну раскажу вам тады пра белахвостых вавёрак. Гэта не прыдумка, гэта так, сапраўды, у штаце Айова зараз назбіралася там такіх вавёрак. Не проста так, гэта рэцэсіўная генетычная асаблівасць. Сапраўды, звычайная вавёрка, а потым хвост бах і стаў белым. А ўсё для чаго? Каб потым суметь абараніцца так ад драпежнікаў. Вавёрка што? Такі рух
2: не
1: робіць.
2: Не пусіць хвостом, так.
1: Тым самым можа ашаламіць таго, хто нападае, і ў яе ёсць фора, каб збегчы. Вось так. Гэта прыдумка прыроды, а не выдумка часопусаў.
2: Вось
1: будзем
2: так,
1: гэта ведаць. Вось так,
2: і
1: не здзіўляцца.
2: Каб не зніклі некаторыя віды жывёл, яны падстройваюцца пад гэты свет, ну і, напрыклад, вось ўжо ў вавёрак белыя хвасты. Ну і мы таксама не знікаем ні ў якім выпадку на сёння яшчэ пакуль. Зробім гэта, ну, літаральна праз імгненне. А ўсё чаму? Таму што нам трэба правільны адказ назваць у нашых ракавых думках. Так, зараз будзем слухаць Металіка, IDZP. Віншуем усіх пераможцаў.
1: Назбіралася іх шмат.
2: Назбіралася. Так, сябры, тут было шмат варіантаў, але ж сёння вы малайцы, здагадаліся. І, калі я не памыляюся, Пётр Каско, ён Металіку вызначыў, але ж ён хістаўся паміж No Leaf, Клава і IDZP. Вось ён два так хітра варыянцікі накінуў, а Настасія Сховіцінска напісала Металіка, IDZP. Вось так, яна сёння будзе лічыць пераможцы. Ну і ўсе пераможцы, сябры, у нас так нема іншых на хвалі. Усе, хто даслаў свае варианты. Дякую вам вялікі. Мы развітуемся завтра.
1: Знікаем.
2: Так, завтра раніцу пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повиншаваў народную артыстку Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі Наталлю Белахвосцікаву з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў упэўненасць, што творчасць народнай артысткі яшчэ доўгія гады будзе служыць справе захавання культурных сувязей паміж нашымі краінамі. Першы намеснік міністра замежных справ Сергей Лукашевіч прыняў копіі давярчых грамат пасла Саудаўскай Аравіі. Падзея адбылася падчас сустрэчы з новым паслом каралеўства ў Расіі і Беларусі самі Бен Махамедам Аль-Садханам. Таксама бакі намецілі прыярытэтныя крокі па актывізацыі супрацоўніцтва. Плановая технічная проверка системы оповещения населения пройдет в Брестской области сегодня с 12 до 13 годин. Подчас проверки будут включаться электросирены, пройдет перехоп радиовещания на территории в области. У Министерства по надзвычайных ситуациях отзначили, что никаких действий от громадян не потребуется. За тыдзень на дарогах Беларусі загінулі 12 чалавек. У дзяржаўнай інспекцыі расказалі аб асноўных прычынах смяротных аварый. Гэта выезд на сустрэчную паласу, перавышэнне хуткасці, парушэнне абгону, наезды на пешаходаў. Да гэтага пададалося гарачае надвор'е з перападамі ціску і дажджамі. Пік смяротных дарожных здарэнняў прыйшоўся на пятніцу і выхадныя. 29 аварый, 10 загінуўшых і 46 параненых. Для стабілізацыі сітуацыі дзяржаўная інспекцыя ўзмацніла кантроль на дарогах. У Мінску зараз 15 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце-Віцебску 19-21, у Гомелі-Магілёве 20-22, у сталіцы да 20 градусаў тепла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент сёння прыме давярчыя граматы ад паслоў 9 дзяржаў, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Цырымонія ў Палацы незалежнасці дасць старт новаму этапу супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Энергетыкі аднавілі электразабеспячэнне ў пастаўскім раёне пасля непагадзе. Асноўнай прычынай пашкоджання ў лініі электраперадачы стала падзенне дрэў і буйных галін на правады з-за моцнага парывістага ветру. Аварыйныя аднаўленчыя брыгады працавалі бесперапынна, у тым ліку ноччу, каб у максімальна кароткія тэрміны вярнуць электрычнасць спажыўцам. Нацыянальнае агенцтва па турызме праводзіць конкурс «Вобраз Беларусі позіркай адкрыццём». Удзельнікам неабходна прадставіць лагатыпы слога нашай краіны, якія будуць адлюстроўваць яе гістарычныя, культурныя, ідэнтычныя асаблівасці. Рэгістрацыя і падрабязная інфармацыя аб конкурсе размешчана на сайце Нацыянальнага агенцтва па турызме. Урокі практыкумы для юных удзельнікаў руху праводзяць у Мінску. Як расказалі ў дзяржаўнай інспекцыі, на пляцоўцы футбольнага манежа арганізавана інтэрактыўнае прафілактычнае мерапрыемства, накіраванае на фарміраванне ў дзяцей навыкаў паводзін на дарозе. Інспектары правядуць для школьнікаў трэнінгі па бяспечным кіраванні веласіпедам і сродкамі персанальнай мабільнасці. Практыкумы пройдуць да 30 ліпеня. Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце і Віцебску 19-21, у Гомелі і Магілёве 20-22, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніцы.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўска. З 29 ліпеня па 2 жніўня на вяслярным канале ў Заслаўе пройдзе адкрыты чэмпіянат Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. У спаборніцтвах удзел прымуць больш за 200 беларускіх атлетаў. Таксама 1 жніўня ў рамках чэмпіянату адбудуцца спаборніцтвы на сабордах на дыстанцыі 200 метраў сярод аматараў. Правобразы каноэ і байдарак існавалі шмат стагоддзяў таму. У Расіі на берагах возера Ладага і ракі Дон знойдзены дубовыя чалы, зробленыя яшчэ больш за 4000 гадоў таму. А лодкі, якія нагадваюць каноэ і байдаркі, выкарыстоўваліся для перамяшчэння, гандлю і ваенных дзеянняў жыхарамі Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, Канады, Паўднёвай Азіі і Чукоткі. Шатландскі юрыст Джон Макгрэгар у 60-е гады 19-га стагоддзя спраектаваў і пабудаваў сабе байдаркі. Сам яго падарожжы выклікалі цікавасць суседнай грамадскасці не толькі непасрэдна да асобы гэтага чалавека, але і да веславання на байдарках. Аднак заснавальнікам гэтага віду спорту шатландзец лічыцца не толькі за падарожжаў. У 1866 годзе ён стварыў першы ў свеце вяслярны клуб. Аналагічныя установы пачалі з'яўляцца па ўсім свеце, а праз год адбылася першая ў гісторыі рэгата з удзелам 15 байдарак. 1874 года спаборніцтвы сталі штогадовымі, а пераможцы атрымлівалі кубак выкліку. На сёння веславанне на байдарках і каноэ адзін з самых медальных алімпійскіх відаў спорту. У ідэале краіна-удзельніца можа заваяваць 12 залатых узнагарод на дыстанцыях 500 метраў і 1000. Алімпійскія гульні не адзіная магчымасць стаць пераможцам. Сістэматычна праводзяцца чэмпіянаты і кубкі свету, чэмпіянаты Еўропы, серыі спаборніцтваў у гран-пры, першынствы для юніёраў і разнастайныя міжнародныя рэгаты. Праграмы ўсіх міжнародных рэгат і чэмпіянатаў уключае ў сябе спаборніцтвы на байдарках і каноэ адзіночках, двойках і чацвёрках на дыстанцыях 200, 500 і 1000 метраў. Беларусы годна прадстаўляюць сваю краіну на міжнародных стартах. Імя легендарнай шматразовай алімпійскай чэмпіёнкі Кацярыны Карстан ведае кожны, не адстаюць і сучаснікі. Срэбраны прызёр алімпіяды Яўген Залатой. Пацягваюцца і юніёры, якія заваявалі, напрыклад, 24 медалі на чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменаў да 18 і да 23 гадоў. Старт сабраў атлетаў 38 дзяржаў. У прадстаўнікоў нашай краіны 13 залатых узнагарод.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Грязная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі гараджане ўзгадваюць аб тым, што трэба сеяць агарод, звычайны жыхары сельскай мясцовасці ўжо даўно завершылі гэта работы, старанна высадзіўшы ўсё неабходнае. Мая персона заўсёды спрабуе і галоўнае неяк жа атрымліваецца ускочыць у апошні вагон гэтага вітаміннага цягніка. Ну, а хто ж не хоча хоць летам з'есці агурочак ці бульбінку, вырашчаную без розных там дабавак некарысных. Ну, каб было ідэальна, натуральна. Такім, як я, звычайна дапамагае рынак, дзе можна купіць усё, што заўгодна, і рассаду таксама. І галоўнае, што нават калі ты збіраешся высадзіць толькі некалькі кустоў агуркоў, памідору, усё роўна падчас працэса вандроўкі накідваецца такая апантанасць, што потым даводзіцца немала часу правесці за складаннем пасла, што куды высадзіць, ці сябруюць агуркі з салатай, цыбулі з кабачкамі. На гэта 10 у маю мяне спатрэбіўся цэлы вечар і палова начы. Але я ўсё распланавала, раскрэсліла, а вы зараз высвятляецца, што агуркі, які яна была, нейкія дзікія, калючыя і несмачныя, а кабачкі чамусьці нагадваюць недаробленую дыню, праўда, на смак невядома, бо гэтыя супер-мега-плады ападаюць, як толькі да іх набліжаешся. Неяк убачыла жанчыну, што прадала мне гэтыя багацці. Пытаюся, а што гэта ў вас за гатункі такі незразумелыя? Экзатычныя ці што? А яна мне адказвае, ай, ты мая дарагая, ну якія гатункі? Яшчэ мая маці так рабіла. О, вырас у мяне кабачок. Я яго, хоп, на насенне. Гарбуз таксама. І потым на рассаду. А рассаду гэтую прадаю. Можа, дзе што змяшалася, ўсё ж такі і вочы не моцна бачыць. Але ж вы казалі... Спрабую неяк дапытацца, на што ж людзей падманваць. А дама мне, ой, я ж старая, ўжо не памятаю, што там казала каму. На такой аптымістычнай ноце літаральна апусціліся рукі да гаротных работ. І ўсё неабходнае для кансервавання было вырашана набыць у знаёмах. А выснова якая? Перш чым заводзіць гаротныя работы, як кажуць, вывучыце спачатку тэорыю. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прыняў давярчыя граматы паслоў 9 дзяржаў, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Давярчыя граматы кіраўніку дзяржавы ўручылі дыпламаты з Узбекістана, Бразіліі, Перу, Манголіі, М'янмы, Карэі, Саўдаўскай Аравіі, Лівіі, Руанды. Прэзідэнт павіншаваў паслоў з афіцыйным пачаткам дыпламатычнай місіі і выказаў упэўненасць, што яна будзе насычанай значнымі падзеямі і канкрэтнымі справамі. Беларускія аграрыі намалацілі 2 мільёны тонн збожжа, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Паводле аператыўных даных, убрана 26% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур. У тройцы лідараў Брэсцкая, Мінская і Гродзенская вобласці. Мінчанін падмануўшы чалавек на 400 тысяч рублёў. Мужчына на падставе развіцця сумеснага бізнесу браў у грамадзян грошы ў доўг. Для пераканаўчасці перадаваў якасці закладу нібыта дарагую тэхніку. Пазней высветлілася, што ў брэндавых упакоўках знаходзіўся пластылін, няспраўныя гаджэты або прыборы іншых марак. Атрыманыя сродкі мінчанін прайграў у казіно. Фігуранту пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Беларуская тэнісістка Ірына Шыманович атрымала перамогу на старце турніру ВТА-250 у амерыканскім Мемфісе. Яна перайграла ў дзвюх партыях амерыканку Рыс Брандмайер з лікам 6-4 і 6-3. У 1/8 фіналу саперніцы Ірыны Шыманович будзе яшчэ адна прадстаўніца Злучаных Штатаў Кэці Валынец. Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце-Віцебску 19-21, у Гомелі-Магілёве 20-22, у сталіцы да 20 градусаў цяпла,

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте не будем откладывать долгую скрыню, одразу познакомимся с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Яны присвечены дню загадывания жаданию рок-музыкантами непосредственно. Выглядая яна так. Первые сегодняшние именинники есть, дарыча, два выдатные музыканты. Другий рок-факт – это черный альбом «Металлика». Третий – спевы на Арбате Стивена Тайлера. Четвертый – театрализованное шоу гурта «Квин». И пятый – «Найтвиш. Ночное жадание». Мары рок-музыкантов об сусветной славе и поспеху часто сопровождались самым неверогодным чином. Обираем самый цікавый факт про жадание рок-музыкантов, и в телеграм-канале «Радио Столица» голосование начинается. Ну а у эфиры, как завсёды, подробязные истории. Ну и, конечно, начинаем с именинников. По-перше, в 1943 году у Англии народился клавишник и один из основальников рок-гурта Pink Floyd Ричард Райт, больш вядомы як Рык Райт. У юнацтве захапляўся джазам і вучыўся іграць на фартэпіяна самастойна. Потым вучыўся архітэктуры ў Лондонскім політэхнічным інстытуце, дзе і пазнаёміўся з будучымі калегамі па гурце. Ну і, канешне, напісаў ён музыку да многіх хітоў, яго атмасферныя касмічныя партыі на аргане, піаніна і сінтэзатарах шмат у чым сфарміравалі ўнікальнае гучанне альбомаў гурта Pink Floyd. У 1954 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Стыў Морс, знакаміты гітарыст-віртуоз, які замяніў Рычы Блэкмара ў Deep Purple і іграў у гэтым калектыве больш за 25 гадоў, а пакінуў яго з-за хваробы жонкі. Ён атрымаў ваенную адукацыю, Стыў Морс, і спецыяльнасць пілота, і таму доўгі час сам лётаў на гастролі на ўласным самалёце. Падчас вучобы з сябрамі іграў джаз-рок-гурце, а потым вывучаў класічную гітару старую композицию в университете Майами. Сегодня Стыў не развитался с музыкой и удельничая у розных рок-коллаборациях.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння дзень загадвання жаданняў. Мы з вами высвятляем, якія жаданні загадваюць рок-музыканты. Ну, безумоўна, хтосьці загадваў, каб стаць знакамітай рок-зоркай. А хтосьці загадвае жаданні, каб атрымалася стварыць нейкі хіт або вогуле цалкам альбом выдатны. Дык вось, барабаншчык Ларс Ульрых з гурта «Металіка» марыў запісаць дыск з магутным грувам у духу альбома «Black and Black» гурта AC/DC. Было гэта ў пачатку 90-х, калі падчас працы над пятым студыйным альбомам «Металіка», больш вядомым як «Чорны альбом», Ларс Ульрых сапраўды хацеў дамагчыся больш шчыльнага, рухомага рытму і гучання. Ну і для рэалізацыі гэтай задачы гурт наняў Боба Рока, чыя праца ў гурце «Мотлі Крю» уразіла музыкантаў. «Чорны альбом» кардынальна змяніў стыль «Металіка», зрабіў іх гучанне больш адметным, але пры гэтым камерцыйна паспяховым і тастым наступным шырокай аўдыторыі, дзякуючы хітам на кшталт «Enter Sandman». Сябры, нагадаю, што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў ідзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», і мы з вамі абіраем самы цікавы факт пра жаданні рок-музыкантаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, говорим сегодня мы с вами про загадывание жаданий. Ну и, конечно, рок-музыканты, рок-зорки. Яны ж такие люди, звычайные, не глядячи на то, что домоглись некой такой сусветной славы. Разом с тем, есть и у них самые такие заповедные жадания. Что есть, ось по творчести так само им хочется, как отбывалось и самым цудовным чином. Так вот, черговый наш рок-факт будет про Стивена Тайлера. Ну и это больше про жаданні неких вось людей, якія трапились ему на шляху. Аднойчы, а докладней у верасні 2015 года, Стивен Тайлер был у Москве. Лідар Aerosmith приехал в столицу России прымаць удзел у святочным концерте у гонар Дня города. И там вось адбылося его выступление, а увечары, падчас прогулки по Арбате, ён зауважыў хлопца, які играў на акустычнай гітары і спыніўся яго паслухаць. У некі момант той зайграў галоўны хіт гурта Aerosmith «I don't want to miss a thing». Рок-музыкант падышоў да мікрафона і заспяваў разам са здзіўленым вулічным артыстам. Вакол хутка сабраўся натоўп. Зразумела, што там пазналі рок-зорку, захоплена падтрымлівалі выканаўцаў. Стывен Тайлер гэтым імправізаваным выступленнем падарыў усім прысутным неверагодны эмацыянальны зарад. Ну, а вулічнаму музыканту ў канцы пакінуў свой капялюш. Вось такі дзіўны выпадак. Сябры, нагадаю, што у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра жаданні рок-музыкантаў. І на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» будзе завершацца. Але не сумуем, застаёмся на хвалі «Радио Столица». Час праляціць вельмі хутенька. І яшчэ хочацца адзначыць вам, расказаць пра адну цікавую падзею, што ў гэтай выхадныя, калі больш дакладна, дык 1 жніўня у суботу непасрэдна адбудзецца сустрэча з «Радио Столица» каля палаца спорту ў рамках фестывалю «Настроение лета». Там будзе 4 гадзіны чыстага рока. Знакамітыя беларускія рок-выканаўцы, нашы вядучыя ад «Радио Столица», розыгрыш прызоў выдатных з мерчам вашага любімага радыё. Ну і, канешне, будуць яшчэ сюрпрызы, сябры. 1 жніўня у 18:00 пляцоўка каля палаца спорту будзе цікава.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Сябры, ну что ж, добрый день еще раз усім, хто по-ранейшему слухає нас, і тим, хто тільки що до нас долучився. Нагадаю, гэта шоу «Ну і дзяньок» протягується у ефіры «Радіо Сталіца». У студії ведучі Алла Іванова і гукорежисер Святлана Антонова. Сьогодні день загадування жаданню. Про гэта ми з вами говорим. Гэтому присвячена п'ятерка топ-рок-фактов. І обираємо самі цікаві про жаданні рок-музикантів. У телеграм-каналі «Радіо Сталіца» у нас іде голосування. Долучайтеся! Тому що у ефірі зараз будуть добрі новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: У житті так буває, що одним людям шансує завсюди, а іншим, ну, подається, що ніяк не шансує. Так ось камера крами заховала цілу чараду курйозів з одною незграбною супрацовницею. На записі видать, як дівчина постійно спотикається, губляє товари, слізгає на підлозі, чапляється за поліці. Словом, трапляє у самі різні курйозні ситуації. Здається, для її звичайна працівна зміна перетворюється у справжню випробування. Гора, да й тільки. Жыхарка Ніжневартаўска зладзіла пагоню за голубам. Відавочцы знялі на відэа жанчыну, якая зладзіла паляванне на птушак. Спачатку яна высачыла чародку галубоў, пасля чаго пачала за імі ганяцца. Потым ёй ўсё ж такі ўдалося схапіць адну птушку. Злоўленую жанчына забрала з сабой, моцна заціснуўшы ў руцэ. Навошта ёй спатрэбіўся няшчасны голуб? Невядома. У США карыстальнікі сацыяльных сетак абмяркоўваюць незвычайную асаблівасць крамнага хлеба. Па іх словах, некаторыя віды хлеба амаль не размакаюць у вадзе, захоўваюць форму і па кансістэнцыі больш нагадваюць пластылін, чым звычайную выпечку. Сапраўды, вось на відэа паказана, як хлеб змочваюць вадой, сціскаюць, расціскаюць, і ён амаль што не дэфармуецца. І амерыканцы скардзяцца, што хлеб перастаў быць хлебам. І апошнія мужчына падзяліўся ў сацыяльных сетках асабістай гісторыяй, як пасля разводу перагледзеў стаўленне да ўласных патрэб. Паводле яго слоў, падчас шлюбу ён у першую чаргу траціў грошы на сям'ю і рэдка дазваляў сабе асабістыя пакупкі. Ну а цяпер пачаў надаваць больш увагі свайму здароўю, адпачынку, захапленням і адзначае, што гэта дапамагло яму адчуць сябе больш шчаслівым і больш упэўненым у сабе.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ адзін рок-факт у нас застаўся. Гаворым сёння пра загадванне жаданняў. І вось што я высветліла. Найтвеш, вядомы фінскі метал-гурт, які быў створаны ў горадзе Кітэе. Самае цікавае, што яго назва перакладаецца як «начное жаданне». І яна не выпадковая. У ліпені 1996 года лідар гурта Томас Холапайнін адпачываў з сябрамі на прыродзе, і ў тую ноч ля вогнішча яны прыдумалі канцэпцыю музычнага праекта і запісалі першыя тры акустычныя песні. І вось адна з іх называлася «Найтвіш». І калі прыйшоў час даць імя новаму музычнаму калектыву, Томас вырашыў назваць яго ў гонар гэтай самай першай песні, таму што яна лепш за ўсё перадае атмасферу і дух іх музыкі. Вось так, сябры, цяпер вы ведаеце ўсе 5 рок-фактаў сённяшніх, і мы абіраем самы цікавы факт пра жаданні рок-музыкантаў. Галасаванне ў Telegram-канале Радыё Сталіцы яшчэ працягваецца. Можна зрабіць свой выбар.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, час программы наближается до завершения. Будем подводить выники и доведаемся зараз, який з рок-фактов вам сподобался сегодня наибольш. Яны были просвечены у нас дню загадывания жаданий. Мы высветляли, какие жадания загадывают рок-музыканты в угле, какие жадания у них есть, об чем яны марать у своей творчести, у своем житті. 5 историй мы вам пропоновали, и на гэты момент наибольшую колькость голосов набрали. Брала гісторыя пра спевы на Арбаце Стывена Тайлера. Гэта было ў 2015 годзе ў Маскве, калі рок-выканаўца пасля канцэрта, прысвечанага дню горада, пайшоў прагуляцца і ўбачыў вулічнага музыканта, які ў той час зайграў галоўны хіт гурта Aerosmith. Ну, канешне, вакаліст не мог утрымацца, далучыўся і разам з гэтым артыстам выканалі яны гэтую самую песню. Сябры, ну што ж, дзякуй всім, хто гэтыя 2 гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем добрага дня. Загадвайце свае жаданні, няхай усё ў вас атрымліваецца. Пачуемся, пакуль.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўска. З 29 ліпеня па 2 жніўня на вяслярным канале ў Заслаўе пройдзе адкрыты чэмпіянат Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. У спаборніцтвах удзел прымуць больш за 200 беларускіх атлетаў. Таксама 1 жніўня ў рамках чэмпіянату адбудуцца спаборніцтвы на сабордах на дыстанцыі 200 метраў сярод аматараў. Правобразы каноэ і байдарак існавалі шмат стагоддзяў таму ў Расіі на берагах возера Ладага і ракі Дон. Знойдзены дубовыя чалны, зробленыя яшчэ больш за 4000 гадоў таму. А лодкі, якія нагадваюць каноэ і байдаркі, выкарыстоўваліся для перамяшчэння, гандлю і ваенных дзеянняў жыхарамі Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, Канады, Паўднёвай Азіі і Чукоткі. Шатландскі юрыст Джон Макгрэгар у 60-е гады 19-го стагоддзя спраектаваў і пабудаваў сабе байдаркі. Сам яго падарожжы выклікалі цікавасць суседнай грамадскасці не толькі непасрэдна да асобы гэтага чалавека, але і да веславання на байдарках. Аднак заснавальнікам гэтага віду спорту шатландец лічыцца не толькі за падарожжаў. У 1866 годзе ён стварыў першы ў свеце вяслярны клуб. Аналагічныя установы пачалі з'яўляцца па ўсім свеце, а праз год адбылася першая ў гісторыі рэгата з удзелам 15 байдарак. 1874 года спаборніцтвы сталі штогадовымі, а пераможцы атрымлівалі кубак выкліку. На сёння веславанне на байдарках і каноэ адзін з самых медальных алімпійскіх відаў спорту. У ідэале краіна-удзельніца можа заваяваць 12 залатых узнагарод на дыстанцыях 500 метраў і 1000. Алімпійскія гульні не адзіная магчымасць стаць пераможцам. Сістэматычна праводзяцца чэмпіянаты і кубкі свету, чэмпіянаты Еўропы, серыі спаборніцтваў у гран-пры, першынствы для юніёру і разнастайныя міжнародныя рэгаты. Праграмы ўсіх міжнародных рэгат і чэмпіянатаў уключае ў сябе спаборніцтвы на байдарках і каноэ адзіно двойках і чацвёрках на дыстанцыях 200, 500 і 1000 метраў. Беларусы годна прадстаўляюць сваю краіну на міжнародных стартах. Імя легендарнай шматразовай алімпійскай чэмпіёнкі Кацярыны Карстан ведае кожны, не адстаюць і сучаснікі. Срэбраны прызёр алімпіяды Яўген Залатой. Пацягваюцца і юніёры, якія заваявалі, напрыклад, 24 медалі на чэмпіянаце Еўропы сярод спартсменаў да 18 і да 23 гадоў. Старт сабраў атлетаў 38 дзяржаў. У прадстаўнікоў нашай краіны 13 залатых узнагарод.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што настрой залежыць ад надвор'я. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ці бывала такое, што за акном непагадзь і на душы нешта сумна?

0: Відпочная прычына сувязі паміж станам псіхікі і надвор'ем за акном, мабыць, сонечнае святло і тэмпература. Заходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што аднолькава са скарачэннем светлавога дня і паніжэннем тэмпературы настрой чалавека схільны пагаршацца. Але такая побытавая гіпотэза занадта спрашчае сітуацыю. Аднак у чымсьці яна супадае з назіраннямі вучоных. Група даследчыкаў з Цюрыха правяла доўгатэрміновае назіранне. За 20 гадоў эксперыменту яны выявілі, што на асенне-зімовы перыяд сапраўды прыходзіцца больш дэпрэсіўных эпізодаў. Прычым жанчыны схільны да сезоннага пагаршэння стану ў 5 разоў мацней, чым мужчыны. Паколькі большасць назіраемых скардзілася на пагаршэнне настрою менавіта ў асенне-зімовы перыяд, асноўнай прычынай яго ўзнікнення палічылі акурат памяншэнне сонечнага святла і прапанавалі метад лячэння такога расстройства – святлотэрапію. Пры гэтым навукоўцы сышліся ў тым, што восеньска-зімовы дэпрэсія як асобны від псіхічнага расстройства сапраўды існуе. А ў 2015 годзе навукоўцы выявілі, што акрамя восеньскай зімовай дэпрэсіі ёсць і адваротная летняя, а таксама выказалі здагадку, што схільнасць да дэпрэсіі можа прадвызначаць тое, у які сезон чалавек нарадзіўся. Так, мышы, народжаныя летам, былі адназначна шчаслівейшыя за асенне-веснавых і зімовых. Пры гэтым зімовыя аказаліся менш схільныя да дэпрэсіі ў параўнанні з асенне веснавымі. І хоць навукоўцы ўжо адназначна ўстанавілі залежнасць абвастрэння розных расстройстваў ад пары года, да гэтага часу няма адзінага меркавання, што служыць таму прычынай. Асноўныя дзве гіпотэзы – гэта альбо даўжыня светлавога дня, альбо ўсё ж тэмпература навакольнага асяроддзя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Роўна 30 гадоў таму ў Беларусі ішла падрыхтоўка да першага ўсебеларускага народнага сходу. Лета 96-го года было адным з самых цяжкіх для краіны, бо прэзідэнта абралі, але гэта быў кіраўнік дзяржавы без паўнамоцтваў, і крызіс толькі паглыбіўся. Першая рэдакцыя Канстытуцыі была напісана так, што абсалютна любое рашэнне прэзідэнта мог адмяніць Канстытуцыйны суд. У выніку прэзідэнцкія ўказы адмяняліся пачкамі, а Верховны Савет прымаў законы, якія супярэчылі курсу прэзідэнта. Атрымалася двоеўладдзе, ці дакладней сітуацыя, калі ні адна ўлада нармальна не працавала. Таму што з Верховным Саветам былі праблемы. Фармальна ён дзейнічаў, але не мог абрацца ў поўным складзе. Людзі галасавалі нагамі. Даверу да органа не было, таму на выбары дэпутатаў проста не хадзілі. Яўка была нізкая, дэпутатаў абіралі ў два туры, дзесьці ўвогуле не маглі выбраць нікога. І каб выйці з крызісу, было два варыянты. Першы – тое, што тады называлі прамой прэзідэнцкай формай праўлення. Гэта значыць, што распускаюцца органы заканадаўчай улады, як падчас надзвычайнага становішча, бо ёсць пагроза суверэнітэту і цэласнасці краіны, а ўсе паўнамоцтвы пераходзяць да прэзідэнта. Аднак гэта вельмі складаны метад, бо першая рэдакцыя Канстытуцыі такога не прадугледжвала. Іншыя дзяржавы маглі не прызнаць такія дзеянні, і краіна аказалася па ізаляцыі, а гэта ўдар па гандлі, бюджэце, шляху блакаду. Таму каманда Александра Лукашэнкі пачала рыхтаваць рэспубліканскі рэферэндум. На ім прапаноўвалі памяняць канстытуцыю і даць прэзідэнту шырокія паўнамоцтвы. Многія з гэтых паўнамоцтваў, дарэчы, былі ўнікальнымі. Напрыклад, дэкрэт прэзідэнта меў сілу закона і нават лічыўся вышэй, бо ў выпадку супярэчнасці дзейнічаў дэкрэт. Гэта былі водгукі канфлікту з Верховным Саветам, які права прэзідэнта распусціць парламент у выпадку грубых парушэнняў. Але важна быў не толькі тэкст Канстытуцыі. Трэба было правесці мерапрыемства, якое паказала падтрымку прэзідэнта народам і дзе тлумачылі сутнасць зменаў. Таму паралельна з рэферэндумам пачалі рыхтаваць усебеларускі народны сход. Сама назва нагадвала «Народны сход у Беластоку», які праводзіўся для аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі ў 39-м годзе. Як і тады, патрэбна была форма для выключнага выпадку ў гісторыі, якая паб'яднала ўсіх беларусаў. А саміх дэлегатаў, як і за савецкім часам, абіралі ад буйных прамысловых аграрных калектываў, сілавых структур, бюджэтнага сектара. Забяспечвалася як мага большае прадстаўніцтва, і для гэтага УНС пашырылі да 5,5 тысяч дэлегатаў. Напэўна, можна было і больш, але больш не ўмяшчаў палац спорту. Прычым для беларусаў гэта не была нейкая зусім новая форма. Згодна з падобным прынцыпам ад усіх раёнаў і калектываў праводзіліся з'езды партыі, аднак змест быў іншы. Александр Лукашэнка не проста прадстаўляў сваю праграму, як у 94-м годзе, а прасіў паўнамоцтва для яе рэалізацыі. Таму тэкст Канстытуцыі быў прэзентаваны на ОНС. Некаторыя моманты карэкціравалі, абмяркоўвалі і праз месяц пасля ўсебеларускага народнага сходу вынеслі на галасаванне. І вядома, гэта быў больш граматны варыянт выхаду з крызісу, чым прамая прэзідэнцкая форма кіравання. Бо простыя рашэнні маюць складаныя наступствы. Ну, напрыклад, у выглядзе грамадзянскай вайны. Для беларусаў гэта нешта аддаленае, але многія рэспублікі СНД прайшлі праз грамадзянскія канфлікты, калі прыхільнікі прэзідэнта ці цэнтральнай улады ваявалі з прыхільнікамі парламента. Прыднястроўе, Грузія, Асеція, Абхазія, Таджыкістан, Чашня, Карабах. Дзесьці гэтыя праблемы пераадолены, але тады гарачыя кропкі былі па ўсім перыметры былога Савецкага Саюза. І Александр Лукашэнка, вядома, баяўся канфлікту ў Беларусі. Што да прынятай пасля ўсебеларускага сходу Канстытуцыі, то яе называлі звышпрэзідэнцкай. Асобныя моманты там былі падобныя да Канстытуцыі Францыі, але такіх паўнамоцтваў не было ні ў аднаго прэзідэнта ў свеце. Уласна, нават у США прэзідэнт значна слабей па паўнамоцтвах, чым у нас. Таму, напэўна, больш правільна было б называць нашу праграму на радыё не прэзідэнцкая рэспубліка, а звышпрэзідэнцкая. Аднак сітуацыя змянілася, і зараз адбываецца зваротны працэс, калі паўнамоцтвы прэзідэнта перадаюцца ўраду, у асноўным у эканоміцы, а ў плане палітыкі і забеспячэння выбараў да ўсебеларускага народнага сходу. Гэта таксама ўнікальны момант, таму што ніхто і ніколі добраахвотна не аддае паўнамоцтвы. У гэтым сутнасць барацьбы за ўладу. Але ў Беларусі ўлада народная, таму дзяліць няма чаго.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь імкнецца да пашырэння адносін з Саудаўскай Аравіяй, Лівіяй і Руандай. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на рачыстай цырымоніі ўручэння давершых грамат пасламі замежных краін. Як падкрэсліў прэзідэнт, асаблівую цікавасць выклікае супрацоўніцтва ў сферах сельскай гаспадаркі, прамысловасці, медыцыны і інфармацыйных тэхналогій.
2: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным, политическим и перспективным торгово-экономическим партнером, особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять в вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятно. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
1: Реестр айчынных вытворцаў школьнай формы, запушчаны ў Беларусі, паведаміла старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Алена Маргунова. Пералік апублікаваны на партале «Качество Бел» і змяшчае актуальную інфармацыю аб айчынных вытворцах, чыя прадукцыя адпавядае пэўным патрабаванням. У рэестр ўжо ўключаны шэраг прадпрыемстваў. Яшчэ некалькі вытворцаў заканчваюць працэдуры па сертыфікацыі. Міжнародная федэрацыя функцыянальнага многаборства аб'явіла аб допуску спартсменаў з Беларусі і Расіі да спаборніцтва пад сваёй эгідай, паведамляе Белта. У заяве гаворыцца, што спартсмены з дзвюх краін зноў змогуць прымаць удзел у міжнародных стартах з нацыянальнай сімволікай, а таксама выступаць у камандных турнірах. Падкрэсліваецца, што федэрацыя працягне прытрымлівацца рэкамендацый міжнароднага алімпійскага камітэта і ўлічваць любыя наступныя змены.

0: У Мінску зараз плюс 18. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 20-25. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 22-24, без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Фарэрская спявачка Эйвар прадставіла наступны этап свайго творчага шляху. Сёлета, 16 кастрычніка, яна выпусціць новы студыйны альбом «Tangle», што ў перакладзе з фарэрскай значыць «месяц». У падтрымку альбома артыстка выпусціла новую песню «Dragon Maiden». У соцсетках яна пакінула некалькі слоў для фанаў. Я рада падзяліцца з вамі сваёй новай песняй. Гэта даніна павагі той лютай інтуітыўнай сілі, якая жыве ўнутры кожнага з нас. «Dragon Maiden» больш падобная на абуджэнне, напамін пра сілу, якая заўсёды была ў сярэдзіне нас. Я хацела, каб яна атрымалася гуллівай і танцавальнай, але пры гэтым мела адценні меланхоліі. Мне падабаецца кантраст паміж рухам і нерухомасцю, святлом і ценем. І я думаю, што гэтая песня знаходзіцца недзе паміж гэтымі светамі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

У Мінску зараз плюс 19. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень плюс 20-25. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 22-24, без істотных ападкаў.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларусь мае намер прытрымлівацца прынцыпаў адкрытасці і прыстойнасці ў адносінах з США. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з пастаянным прадстаўніком Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцінам Рыбаковым. Як адзначыў прэзідэнт, такая пазіцыя заўсёды прыносіла карысць Беларусі.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт падпісаў пагадненне аб супрацоўніцтве з таджыцкім аграрным універсітэтам. Цырымонія адбылася ў Брэсце. У прыярытэце абмен студэнтамі і выкладчыкамі для рэалізацыі праграм бакалаўрыята, магістратуры і аспірантуры, а таксама стварэнне сумесных навуковых каманд для даследаванняў, грантаў і абароны дысертацыі. Мінскі гарадскі суд вынес прыгавор па справе аб ашуканскіх кол-цэнтрах, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі, Расіі і Кыргызстана. Фігуранты размяшчалі ў інтэрнэце інфармацыю з прапановамі лёгкага заробку на інвестыцыях, пераконвалі пацярпелых перавозіць грошы на падкантрольныя рахункі. 15 кіраўнікам ашуканскай сеткі прызначана пазбаўленне волі тэрмінам ад 6 да 11 гадоў 6 месяцаў, а таксама штрафы ў памеры да 450 тысяч рублёў. Яшчэ 39 абвінавачаных атрымалі ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі з буйнымі штрафамі.

У Мінску зараз плюс 17. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень плюс 20-25. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 22-24, без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: шо там на дварэ?
1: Навігатар. Сябры, вітаю, мяне зовут Василь Данілаў, раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць сусветны дзень тыгра. Нават прыручны тыгр застаецца тыграм. Мінск плюс 22-24, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Злавіць тыгра ў клетку немагчыма, яны толькі ў палоску. Гродна плюс 22-24, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Гіены заўсёды палююць групамі, а тыгр адзін. Брэст плюс 23-25, пераменная воблачнасць без ападкаў. Не варта запрашаць тыгра ў дом, каб ён выгнаў ваўка. Віцебск плюс 21-23, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Людзі асцерагаюцца тыграў, а тыгры асцерагаюцца людзей. Гомель плюс 21-23, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Калі тыгр сябруе з катамі, ён становіцца катом. Калі кот сябруе з тыграм, становіцца тыграм. Магілёў плюс 21-23, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Калі чалавек вырашыў папаляваць на тыгра, гэта называецца спортам. А калі тыгр вырашыў папаляваць на чалавека, гэта завецца крыважэрнасцю.

0: свете мотораў.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. На Старавілінскім тракце амаль на 3 месяцы змянілася схема руху. Перакрыцці закранулі ўчастак ад скрыжавання з Даўгінаўскім трактам і завулкам Чарвякова да вуліцы Нававілінскай. Тут уведзены аднабаковы рух. Ехаць можна толькі ад вуліцы Нававілінскай у Бокарлоўскай праз Слуцкую. Плануецца, што абмежаванні будуць дзейнічаць да канца кастрычніка. Вадзіцеляў просяць загадзя складаць маршруты і быць уважлівымі. У Віцебску з'явіўся яшчэ адзін элемент, закліканы павысіць бяспеку. На вуліцы Леніна каля дома нумар 46 для пешаходнага пераходу светлавая праекцыя дарожнага знака. Малюнак праецыруецца непасрэдна на праязную частку і папярэджвае вадзіцеляў, што яны набліжаюцца да зебры. У дзяржаўнай інспекцыі адзначаюць, што такое рашэнне асабліва эфектыўна ў цёмны час сутак. Эксперымент па аднаўленні зношанай гарызантальнай дарожнай разметкі з тэрмапластыка праходзіць на аўтадарозе М6 Мінск-Гродна ў раёне 194 кіламетра. Спрабуюць адразу некалькі тэхналогій. Сярод іх двухслаёвае нанясенне эмалі па над існуючай разметкай пасля апрацоўкі паверхні растваральнікам. Двухслаёвае нанясенне з паменшаным расходам фарбы на кожны пласт і традыцыйны аднаслаёвы эталонны ўчастак, а таксама нанясенне фарбы па абодва бакі ад існуючай лініі. Мэт эксперыменту вызначыць, якая тэхналогія найбольш эфектыўна для аднаўлення разметкі без поўнага выдалення старога тэрмапластыка. Спецыялісты ацэняць ад'езію новага пакрыцця, яго даўгавечнасць і святлоадбівальныя ўласцівасці, а таксама эканамічную эфектыўнасць розных метадаў. Выснову зробіць пасля 6-12 месяцаў эксплуатацыі вопытных участкаў. У Мінску працягваюць пашыраць сетку шматузроўневых паркінгаў. З 1 жніўня пачне працаваць яшчэ адзін аб'ект. Аўтастаянка нумар 116 прадпрыемства гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі па вуліцы Карвата 3. Яшчэ адзін паркінг прадпрыемства аўтастаянка нумар 112 па вуліцы Карзюкі 22 працуе. Кошт арэнды машынамесца ў абодвух паркінгах 90 рублёў у месяц. Месца на звычайнай адкрытай аўтастаянцы для фізічных асоб 55 рублёў у месяц.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Зроблена для цябе. Радыё Сталіца.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Yeah.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што настрой залежыць ад надвор'я. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ці бывала такое, што за акном непагадзь і на душы нешта сумна-сумна? Самая відавочная прычына сувязі паміж станам псіхікі і надвор'ем за акном, мабыць, сонечнае святло і тэмпература. Заходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што аднолькава са скарачэннем светлавога дня і паніжэннем тэмпературы настрой чалавека схільны пагаршацца. Але такая побытавая гіпотэза занадта спрашчае сітуацыю. Аднак у чымсьці яна супадае з назіраннямі вучоных. Група даследчыкаў Сцюрыха правяла доўгатэрміновае назіранне. За 20 гадоў эксперыменту яны выявілі, што на асенне-зімовы перыяд сапраўды прыходзіцца больш дэпрэсіўных эпізодаў. Прычым жанчыны схільны да сезоннага пагаршэння стану ў 5 разоў мацней, чым мужчыны. Паколькі большасць назіраемых скардзілася на пагаршэнне настрою менавіта ў асенне-зімовы перыяд, асноўнай прычынай яго ўзнікнення палічылі акурат памяншэнне сонечнага святла і прапанавалі метад лячэння такога расстройства – святлотэрапію. Пры гэтым навукоўцы сышліся ў тым, што восеньска-зімовая дэпрэсія як асобны від псіхічнага расстройства сапраўды існуе. А ў 2015 годзе навукоўцы выявілі, што акрамя восеньска-зімовай дэпрэсіі ёсць і адваротная летняя, а таксама выказалі здагадку, што схільнасць да дэпрэсіі можа прадвызначаць тое, у які сезон чалавек нарадзіўся. Так, мышы, народжаныя летам, былі адназначна шчаслівейшыя за асенне-веснавых і зімовых. Пры гэтым зімовыя аказаліся менш схільныя да дэпрэсіі ў параўнанні з асенне-веснавымі. І хоць навукоўцы ўжо адназначна ўстанавілі залежнасць абвастрэння розных расстройстваў ад пары года, да гэтага часу няма адзінага меркавання, што служыць таму прычынай. Асноўныя дзве гіпотэзы – гэта альбо даўжыня светлавога дня, альбо ўсё ж тэмпература навакольнага асяроддзя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Александр Лукашенко прыняў даверчыя граматы ад паслоў 9 дзяржаў. Яскравым сімвалам гасціннасці Беларусі і таго, як мастацтва аб'ядноўвае людзей, прэзідэнт назваў славянскі базар у Віцебску, удзельнікамі якога за 35 гадоў сталі прадстаўнікі 85 дзяржаў.
2: Яркім сімвалам гасціпрыемства Беларусі явіўся фестываль искусств «Славянскі базар», учаснікамі каторого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусские, русские, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Субсидыі на арганізацыю ўласнай справы вырастуць у Беларусі з 1 жніўня. У буйных гарадах выплата складзе 5830 рублёў. У малых гарадах і раёнах з высокай напружанасцю на рынку працы, а таксама ў сельскай мясцовасці каля 8000. Для прадпрымальнікаў, якія плануюць арганізаваць дзейнасць, звязаную з укараненнем вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак, 10600 рублёў. Мужчына загінуў у выніку дэтанацыі міны часоў Вялікай Айчыннай вайны ў Пінскім раёне, паведамілі ў прэс-службе следчага камітэта. Адзначаецца, што 28-гадовы мясцовы жыхар захапляўся пошукам артэфактаў. Асаблівую цікавасць ён праяўляў да выбухова небяспечных прадметаў. Знаходкі мужчына незаконна пераносіў дадому. Па данных Белгідрамета, 29 ліпеня ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 20-25. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень 22-24, без істотных ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт Nine Inch Nails і яго адзіны лідар Трэнт Рэзнар – абсалютныя іконы і стваральнікі змрочнага індастрыял-рока. Іх інавацыйны электронна-гітарны гук, поўны болю і агрэсіі, ператварыў калектыў у культавы феномен альтэрнатыўнай музыкі 90-х і нулявых. Мала хто ведае, што ў 89-м годзе Трэнт Рэзнар падчас здымак свайго першага нізкабюджэтнага кліпа «Down in It» ледзь не стаў прычынай вялікага расследавання ФБР. Музыканты прывязалі камеру да паветраных шароў, напоўненых геліем, каб зняць кадры зверху, але вяроўка абарвалася. Камера паляцела і праз некалькі дзён упала на фермерскім полі ў штаце Мічыган. Мясцовы фермер знайшоў апарат, паглядзеў запісы, дзе Трэнт Рэзнар ляжыць на зямлі і прыкідваецца мёртвым у белай пудры, і адразу выклікаў паліцыю. ФБР завяло афіцыйную справу па забойстве і цэлы год шукала ахвяру, пакуль адзін з маладых агентаў выпадкова не пазнаў Трэнта на плакаце гурта. Справу закрылі, а сам Рэзнар дагэтуль са смехам успамінае, як быў галоўным падазроным ва ўласным забойстве. Слухаем іх культавы і змрочны індастрыял гімн Nine Inch Nails – Head Like a Hole.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записов. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Выход нового альбома Iron Maiden – это завсёды падея. И на этот раз ей пришлось чекать довжей за всю историю гурта. Чекали целых 5 годов. Дату выхода пластинки «The Book of Souls» отклали по объективных причинах. Хвороба вокалиста Бруса Дикінсона. Але, як высветлилось, Iron Maiden не спыніць нават раку. Брус сачыняў, и альбом убачыў свет. Усім добрага вечара, с вами Василь Данілаў. Сёння разом слухаем чарговы рок-альбом. Праца пачынаецца не са звыклага хуткаснага галопу, а з густой, амаль кінематаграфічнай інтрыгі. Нізкі гул клавіш задае тон усяму вандраванню. Гэта гул старажытнай пыльнай бібліятэкі, дзе захоўваецца тая самая кніга душ. Тэкст апавядае пра вар'ята навукоўца, які кінуў выклік самой смерці, але музычны трэк працуе як увертюра да 9-хвіліннага эпасу. Ён зацягвае ў свае цёмныя воды павольна, але няўхільна. Калі ўступаюць цяжкія рыфы гітар, становіцца зразумела. Iron Maiden вярнуліся не проста для таго, каб праехаць па стадыёнах свету са старым багажом.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: По сутнасці, пра кожную кампазіцыю можна казаць вельмі шмат, што магчыма не зусім слушна для радыэфіру. The Book of Souls – гэта велізарнае, вытанчанае і складанае музычнае палатно, вытканае мноствам асобных нітак, якія праймаюць абсалютна ўсю гісторыю Iron Maiden і акуратна, якое прыносіць новыя фібры. Альбом раскрывае свой багаты купаж з кожным праслухоўваннем усё шырэй і шырэй. Трэба толькі зусім крыху назапасіцца цярпення. Ніводнага сапраўднага прыхільніка не пакідаюць абыякамі ні адна жамчужын альбома, напрыклад, The Red and the Black Харрыса, якая падпяваецца тысячамі і тысячамі галасоў на канцэртах да гэтага часу.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-альбом на радио столица.
4: Задавайся пытанням, а ці маглі Iron Maiden выдаць альбом, як кажуць, класіфікацыі так сабе, не мае сэнсу. Аднак, калі ў сярэдзіне чэрвеня былі абвешчаныя даты рэліза, трэк-ліст і вокладка, з'явіліся нагоды задумацца і здзівіцца, і нават захапіцца яшчэ б упершыню ў гісторыі гурта падвойны студыйны альбом. У дадатак самы доўгі на 92 з лішнім хвіліны. Да ўсяго іншага альбом, які змяшчае самую працяглую ў гісторыі калектыву 18-хвілінную кампазіцыю «The Autos» не басіста Стыва Харрысона, як можна было б усляпую выказаць здагадку, а аднасобна напісанае Брусам Дікінсам.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Фарэрская спявачка Эйвар прадставіла наступны этап свайго творчага шляху. Сёлета, 16 кастрычніка, яна выпусціць новы студыйны альбом «Тангл», што ў перакладзе з фарэрскай значыць «месяц». У падтрымку альбома артыстка выпусціла новую песню «Dragon Maiden». У соцсетках яна пакінула некалькі слоў для фанаў. Я рада падзяліцца з вамі сваёй новай песняй. Гэта даніна павагі той лютай інтуітыўнай сілі, якая жыве ўнутры кожнага з нас. «Dragon Maiden» больш падобная на абуджэнне, напамін пра сілу, якая заўсёды была ў сярэдзіне нас. Я хацела, каб яна атрымалася гуллівай і танцавальнай, але пры гэтым мела адценне меланхоліі. Мне падабаецца кантраст паміж рухам і нерухомасцю, святлом і ценем. І я думаю, што гэтая песня знаходзіцца недзе паміж гэтымі светамі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытанне не возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабіць выбор значно складанее. Тому с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. Ровно 30 годов тому в Беларуси шла подрыхтовка до первого всебеларусского народного сходу. Лето 96 года было одним из самых тяжких для краины, бо президента обрали, але гэта был кіраўнік державы без полномоцтва, и кризис только поглыбился. Первая редакция Конституции была написана так, что абсолютно любое решение президента мог отменить Конституционный суд. В вынику президентские указы отменялись пачками, а Верховный Совет примал законы, которые суперечили курсу президента. Отрымалася двоеуладзе, ці дакладней ситуация, калі ни одна улада нормально не працавала. Потому что с Верховным Советом были проблемы. Формально ён дзейнічаў, але не мог абрацца ў поўным складзе. Люди галасавалі ногами. Даверу до органа не было, таму на выборы депутатаў просто не хадзілі. Яўка была нізкая, депутатаў абіралі ў два туры, дзесьці ўвогуле не маглі выбраць нікога. І каб выйти з крызісу, было два варыянты. Першы – тое, што тады называлі прамой прэзідэнцкай формай праўлення. Гэта значыць, што распускаюцца органы заканадаўчай улады, як падчас надзвычайнага становішча, бо ёсць пагроза суверэнітэту і цэласнасці краіны, а ўсе паўнамоцтвы пераходзяць да прэзідэнта. Аднак гэта вельмі складаны метад, бо першая рэдакцыя Канстытуцыі такога не прадугледжвала. Іншыя дзяржавы маглі не прызнаць такія дзеянні, і краіна аказалася па ізаляцыі, гэта ўдар па гандлі, бюджэце, шляху блакаду. Таму каманда Александра Лукашэнкі пачала рыхтаваць рэспубліканскі рэферэндум. На ім прапаноўвалі памяняць Канстытуцыю і даць прэзідэнту шырокія паўнамоцтвы. Многія з гэтых паўнамоцтваў, дарэчы, былі ўнікальнымі. Напрыклад, дэкрэт прэзідэнта меў сілу закона і нават лічыўся вышэй, бо ў выпадку супярэчнасці дзейнічаў дэкрэт. Гэта

0: забяспечвалася як мага большае прадстаўніцтва, і для гэтага УНС пашырылі да 5,5 тысяч дэлегатаў. Напэўна, можна было і больш, але больш не ўмяшчаў палац спорту. Прычым для беларусаў гэта не была нейкая зусім новая форма. Згодна з падобным прынцыпам, ад усіх раёнаў і калектываў праводзіліся з'езды партыі, аднак змест быў іншы. Аляксандр Лукашэнка не проста прадстаўляў сваю праграму, як у 1994 годзе, а прасіў паўнамоцтва для яе рэалізацыі. Таму тэкст Канстытуцыі быў прэзентаваны на УНС. Некаторыя моманты карэкціравалі, абмяркоўвалі і праз месяц пасля ўсебеларускага народнага сходу вынеслі на галасаванне. І вядома, гэта быў больш грамотны варыянт выхаду з крызісу, чым прамая прэзідэнцкая форма кіравання. Бо простыя рашэнні маюць складаныя наступствы. Ну, напрыклад, у выглядзе грамадзянскай вайны. Для беларусаў гэта нешта аддаленае, але многія рэспублікі СНД прайшлі праз грамадзянскія канфлікты, калі прыхільнікі прэзідэнта ці цэнтральнай улады ваявалі з прыхільнікамі парламента. Прыднястроўе, Грузія, Асетія, Абхазія, Таджыкістан, Чашня, Карабах. Дзесьці гэтыя праблемы пераадолены, але тады гарачыя кропкі былі па ўсім перыметры былога Савецкага Саюза. І Аляксандр Лукашэнка, вядома, баяўся канфлікту ў Беларусі. Што да прынятай пасля ўсебеларускага сходу Канстытуцыі, то яе называлі звышпрэзідэнцкай. Асобныя моманты там былі падобныя да Канстытуцыі Францыі, але такіх паўнамоцтваў не было ні ў аднаго прэзідэнта ў свеце. Уласна, нават у США прэзідэнт значна слабей па паўнамоцтвах, чым у нас. Таму, напэўна, больш правільна было б называць нашу праграму на радыё не прэзідэнцкая рэспубліка, а звышпрэзідэнцкая. Аднак сітуацыя змянілася, і зараз адбываецца зваротны працэс, калі паўнамоцтвы прэзідэнта перадаюцца ўраду, у асноўным у эканоміцы, а ў плане палітыкі і забеспячэння выбараў да ўсебеларускага народнага сходу. Гэта таксама унікальны момант, таму што ніхто і ніколі добраахвотна не аддае паўнамоцтвы. У гэтым сутнасць барацьбы за ўладу. Але ў Беларусі ўлада народная, таму дзяліць няма чаго.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіосталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 29 ліпеня ў Беларусі будзе пераважна без ападкаў, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень плюс 20-25. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 22-24, без істотных ападкаў.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. У сталіцы Шатландыі, Эдынбургу, на чыгуначным вакзале ў Эверлі пасажыраў, якія прыязджаюць, сустракае чароўны гук валынкі. Таму сёння раскажу пра гэты старажытны духавы музычны інструмент. Многія лічаць яго спрадвечна шатландскім, аднак гэта не зусім так. Дзе і калі з'явілася валынка, так і застаецца загадкай. Дакладна вядома толькі, што яна вельмі папулярны народны інструмент ва ўсім свеце, і ў яе мноства разнавіднасцей. Практычна ў кожнай краіне ёсць варыянт, які вырабляюць з разнастайных матэрыялаў, з рознай колькасцю трубак. Аднак прынцып прылады заўсёды аднолькавы. Гэта рэзервуар, зроблены са скуры жывёл і некалькіх трубак. Адна для напаўнення меха паветрам і некалькі ігральных для стварэння шматгалосся.

Іграць на валынцы даволі складана, і таму раней музіцыравалі толькі мужчыны з моцным целаскладам. Аднак цяпер жанчыны таксама выдатна ёй валодаюць. У Шатландыі назва валынкі перакладаецца як «горная сумка з трубкамі». У Беларусі на яе кажуць «дуда», у Балгарыі – «гайда», у Грузіі – «ствіры» або «гуда ствіры», у Арменіі – «паркабзук» і «цік», у Эстоніі – «турупіль», у Молдові і Румынії – «чимпа», у Германії – «закпфайфе» і «дудельзак», у Англії – «бехпайп», у Франції – «карнімюс». Першапачаткова валынка використовувалася як сольны інструмент, але пасля яе сталі ўключаць у ансамблі і аркестры. І хоць вельмі моцны гук яе не супадае з ладам фартэпіяна, скрыпічных і духавых інструментаў, аднак яна часам упрыгожвае кампазіцыі ў такіх музычных жанрах, як метал, хіп-хоп, панк і рок. У апошні жанр валынка прыйшла ў 60-70-е гады і замацавалася ў фолк-року, панку і цяжкім метале. Песня «Mull of Kintyre» рок-гурта «Wings», створанага Полом Маккартні з магутным соло шатландскага аркестра, стала першым сінглам у гісторыі Вялікабрытаніі, распрададзеным тыражом больш за 2 мільёны копій. Вакаліст Корн Джонатан Дэвіс іграе на валынцы з каледжа. Яе жаласлівы плач адкрывае адзін з галоўных хітоў гэтага гурта «Shoots and Ladders». Дэвіс дагэтуль выходзіць на сцэну ў кілце і з ёй у руках. А самы вядомы валыначны рок-хіт на планеце, безумоўна, «If you wanna rock and roll» гурта AC/DC. Вакаліст Бон Скотт у юнацтве іграў на барабанах у аркестры валыншчыкаў, але прадзюсары ўгаварылі яго самога надзьмуць мех для гэтага запісу. Паслухаем, што атрымалася.

0: Прыцягвайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Пад'ём!
0: Ранішнее шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на Радыё Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт Foo Fighters – сапраўдныя тытаны сучаснага альтэрнатыўнага рока. Іх магутныя гітарныя гімны заваёўваюць верхнія радкі чартаў, а лідар калектыву Дэйв Грол ўжо даўно стаў жывым увасабленнем шчырага і бескампраміснага рок-н-рола. Але мала хто ведае, што ў 2006 годзе музыка Дэйва Грола літаральна дапамагла выжыць людзям у смяротнай пастцы. Падчас аварыі на золатой шахце Бейкансфілд у Аўстраліі два рабочыя апынуліся заблакіраванымі пад зямлёй на глыбіні ў кіламетр. Ратавальнікі змаглі перадаць ім ваду, ежу і маленькі плеер iPod. Шахцёры папрасілі спампаваць туды толькі адзін альбом, менавіта Foo Fighters. Калі Дэйв Грол даведаўся пра гэтую суровую гісторыю, ён быў настолькі уражаны мужнасцю рабочых, што напісаў для іх адмысловую інструментальную песню «Ballad of Beaconsfield Miners» і асабіста сустрэўся з імі пасля іх шчаслівага выратавання. Слухаем іх культавы, магутны і натхняльны хіт «Fighters – The Pretender».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.